0: زو شاكيرا توصلنا للعشرة واربع وعشرين دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل اللي نتسمع في موزايك فام. وقيت الموعد الأسبوعي مع سيونس يونيك.
1: سيونس يونيك سيونس يونيك حكايات الصيف حكايات مش عادية.
2: Décidé de faire un summer job ramené au fossif. Après, je voulais profiter de, de mes vacances de manière utile. En plus, pourquoi pas acquérir une expérience kiff-kiff professionnelle, gagner un peu d'argent de poche, pourquoi pas. Donc, il y a amené où il compte mettre une hôtesse d'accueil dans un restaurant. Hôtesse d'accueil, il y a un instable l'arbé, d'un chauffeur mouni, habou yokadou, nous sommes le taoulam tihom. Wesne, où il y a une caissière, manéha, fille caissa, les yabtouski, hajette ben caissa, manéha. الحقيقة أحسن حاجات اللي قعدت في مخي من التجربة متاع سامر جوب الامبيونس دو ترافاي ليزيشانج معناها اللي نعمل فيهم كسواء افيك مي كوليغ ولا افيك لي كليون. الحقيقة سيت اكسبيريونس ما بيرمي دو سورتير دو ما زون دو كونفور. كل مرة نتعلم حاجة جديدة, كل مرة نزيد نستكشف معناها حاجات جدد. والله الحاجات تعلمتهم من الاكسبيريونس هذي جي ابري ا ايتر بلو ريسبونسابل ا ميو جيري مون طون ا ترافايي اون ايكيب. كيف تعلمت معناها كيفاش نحكي مع عبيد, كيف امادابتي rapidement aux situations. La chose à l'heure de franchement, oui, je recommande de faire un summer job. La chose, ce n'est pas seulement une occasion de gagner de l'argent, c'est surtout de gagner une expérience qui permet de développer sa confiance en soi, kiff-kiff être plus responsable sur sa vie, manière, kiff-kiff manière développer ses compétences, que ce soit professionnelle ou elle personnelle. Personnellement, cette expérience m'a rendue plus autonome, plus organisée. Kif-kif, être plus à l'aise avec l'arbitre. Kif-kif, tina qui zéda. La chrique annonce les jeunes de faire un summer job. حاجة يسر محليها تعلمك برشا حاجات, تتعرف على عبيد جديدة, تعمل برشا جو.
1: Science unique. Science unique. حكايات الصيف حكايات مش عادية.
0: ثم زيدا مرحبا بحكايتكم, مرحبا بالخدمة اللي تخدموهم في الصيف, مرحبا بالتجارب متاعكم بالحاجات اللي تعلمتوهم كان كنت تسمع فينا شاب وإلا شابة تقرأ في وسط العام وفي الصيف تعاون روحك اخترت انك تخدم خدمة متاع صيف باش تنجم تبدأ بها السنة الجامعية متاعك, باش تعاون داركم, باش تعاون روحك, باش تعيش التجربة, باش تكتشف حتى الموند متاع الخدمة والعالم المهني الكل. مرحبا بالخدمة متاعك والشهادة متاعك. نجم تخلينا ميساج على واتساب 23 513 1000 23 513 1000, تحط فيه الاسم متاعك والخدمة متاعك وإحنا نتصلوا بيك. ومرحبا بيك نجم تكون حاضر معنا كيما زينب بدي نشكرها برشا اللي أعطتنا التجربة متاعها وقسمت معنا تجربتها في سيونس يونيك.
1: لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجمة العربية بوسينة النابولي.